le tupu le fafita au ai ia mō lia le tangata le feilang sala lea a mō le saunga le mu wā o le susuenga pe tusama le lima a po le lima o tina e te talanoa iai ia po le tolu foi o lena a afie tulanga lea o le sexual abuse ia po whanau foi a o lona winga to tono le a inga lea ia se se saunga le mu pe a fai o le ia tangata o lo faya tūlang whapia, e te tau anta o fia a. Ia, pe o le tala noa ngale nā, e tala tala noa tuai ona o le tūlanga lea soifua maloloina o atua te lele a fianga o le mafau fautangata e a fia ai, malona lumanai, pe a fai o le saua aina i tūlanga i a whainga ainga ma, ma tūlanga whapia. Ai ele oiloa a ai te tau an tau fia ina ia whapea o na maua ina i alum whanau tu po ai lava i ele saulo tonga ina ia whapea o na manui ai leo langa a ia wa a whapea tupulo tūlanga whapea sangata e matua ia a fia lava lo na mafau fau ia e fiu e tau seki atu a e ia ni sangata e tuelele e ni sangata u whaali e tonu lava a ia on tatou whapea le peese a aile ai o lo ia ini mea o lo tutupu ia o tautuanga mo tatou ia o lo o ngā lulue ngā luenga po e kalesia po o awhaala potonga o lo ia o tatou to finga leadership roles ia baba ai o le tasifu ile tiu te oe ia vea oe o se leo mo i lātou e le aini leo o no whafita auli o lo tutupu ai ia o tatou poklamina nei awa uli whamanuia tere lava le atua o la whaisa whafonga anga Samoa o se upu e le tau tamali i lau whafafonga ia ai ona ole nau nau o le tau o ona na ia whae loa nei tūlanga o lo o mata i tūina fo il malo na nipolo kalame o lo o afia ili pa ia mani malo le tunu na ne te o tatou whapea ili o tutupu ia tatou ae ngalo ia tatou o nili ipoti e la walunga i lava tatou ia tatou feloa e fo i le aso na fua lumanai ia manuia tele lava Samoa tau fa soifua Samoa.

Ia, yeah, whaafitaite le lau whaafonga mai. O te fia whai tau ina atu le tala lea, ta fia wa ai, o lo tūsia i le tūsi, ma unu mai loi mata o apaula, tūsia e a pelu ai a vau. Ta fia wa ai, o le ale mea e tau o le lano. O le ale mea e tau o le lano mumu. O le ale lano paipai. E whape I le lanu ena ena, po o le sama sama. Po le ale mea ese I le lanu o le papa alangi, ma le lanu o le Samoa. O le ale faa I longa lanu. O le a e ale nua nua. O le ale winga o le upu, fe lanu lanu wake. Pe whape fea ona o wiloa, e la le leile te ine, pe au le leile tama. O afo o linga o le susulu o le la, po le ale susulu maana ia o le masina. E fa pe I lanu o laula au o le fanua, po o fulu o manu felele. E fa pe fea na o iloa ua ngā solo solo au, po o alata mai fo ini timunga. O a ea lanu o le po, a o a lanu o le au. O le ale mea tap o le pese, a o le ale mea e winga o le leo. O le ale tau sani o manu. O le afo I le tangi o alisi. O le ale vivini o moa. A o le afo I le leo o le matangi. E fa pe I le uu o le tāwale. E fa pe I fo I le e a le pu o le tāwale. E leo fa pe I le tamaititi. A e leo fa pe I le olo matua. O le ale leo ita. A o le ale leo o le alofa. Ia tei tātou na whana nau mai o ato atoa o tātou tino. Pe ato atoa le mālosi o tātou tino. Ele eise whainga tā o ni tari o ia fesiri. Ai wha pe fea ona e wha matala I le na whana nau mai I le lalolangi nei e tā waso. Ia le ese ese o lano. A wā I le tangata na whana nau mai o tā waso. E tasi la vale lanu e mawhai ona ia māla mala mai o le uli uli. O le pō uli uli, o le pungisā. O na paule e nā o lana lanu. E le eise e tasi e siri o na mālama lama I le lanu o le pungisā. I lo le tangata na whānau mai o tā waso. E whainga tā o na tā ea e luna māwhauwhau. Wha mata langa I le whelanu lanuai o le lalolangi mata mōwhie. O wa ainga ese ese I le lalolangi. A wāfo e tasi lana lanu nā o le pungisā. E whainga tāfo I ona tātou mālama lama I le pangātia o le tangata na whānau mai e le e pupula o na mata. O le mea fo I le wha o puai wha pēr, e pōla na waai, o wā e pōle lalolangi e so umoro na o langa, e le eise o soa e le laa I lan waai, pōle ngoto le māsina, na te le waaia le fetu wāo, pōle aniva, pōlanu o le tawa fiafi. O lana wati o le vivini o moa, ma le mafana fana, ma le vevela o le la, ma le tangi o alisi. O le taa lingo lingoa ma le file wufo I o le po. E faa longo o na talinga I le vivini o moa, o na ia I roa lea o taulata leao. E va ai I o na talinga, e va ai fo I le tango tango o na lima. O lana faa longo e na te ilo ai le tangata alofa, Mata sa wā, faa sia sia, faa mawa lunga, tala pepelo, loto fi soa soani. E matua ma ai atu lana faa longo, malangona o lona tino, ilo le faa longo, malangona o le tangata ele leyo na mata. E fai ngofia telefoi ona ye faa longo ina, le tau musu musu, ilo le tangata ele leyo na vaai. O le tangata na whanau mai e tā waso. E ui ina nofo I Samoa.

na iko fai ya ma o chapuni fo le ni sio vaenga o awala ya ona ololonga ma ai mai se lunga o wala chele mo me o le vai e toa ye ele sa o le momo feo inga a cha vale ya e fa ma lo la vai la cholo mo fai ona ma fa mai nei chaimi ele chau chu ar si fonga la mo o cha chope spesenga yo lo o fa o cho fa fonga mai bel nei vaenga o le chaiao ma e fautso ina fo ia tato pol kalame o le soifo malolo ina pia no tau fa afonga mai ai ia e tawa ia vaenga ia fai lau siaki ia a fai o leete anga va ai mo siaki ia ia a wane ingalo e tawa lava le vave na iloa ia ona vave fai fo ilea o le tonga fitinga e fai ato fo ile tonga fitinga o lai ele I te lele a fianga ia mai fai ngō fia fo ona fai tonga fitinga fo mai ia ma te lele ava noe toe ma fai ona faafu isi ali tino ma losi ia pea faapea va fai a tātou siaki nei o lo o tawa mō mai pe tātou soi fua malolo ina e faatino e mai se lava mō vaenga o lea e fai e au noa ma sotongi le e sotongi le malo e faatope le malo ia ai o lo o mawai mo I tātou lava noa tātou te fao ngai faapena fo ilan siaki o le bowel screening tasina siaki o le mau fue tatou la fua tulau tusi ma avatoe ma le tau tusi po le afifil na o lo iei uma I tatonu mea e mfai nfai lau siaki e fai ai o ilo fale to e tuu le tau tusi ia lafo le meli ele isau tupe alua ye tau fai eile na siaki pe to e lafo ile tau tusi leo lau siaki ia na ave ale la tau futelia la tau ur soifo malolo ina ia mafai lau ma faile su su enga ian cha mai fo ile pe tue al wa tue faise sia ki ole I nei va enga I fa le ton ian na cha mai ia le ele le a cho cho me uma mo oi ia tue lus ful minute cha le cho lai se ful ma lua fa ba pe ni sio fa fi fianga ma ia fa ma nu tu a tanga le vao ma le pese na cha u le pese so ele ma le pese na 5 stars oi la o pele ia ile nei va enga cha yao.